0: jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
1: Den 27. januar 2005, som var 60-årsdagen for befrielsen af Auschwitz, udnævnte FN denne dag til en årlig international mindedag for ofrene for holocaust. Ordet holocaust stammer fra græsk og betyder brandoffer. Holocaust bruges til at beskrive forfølgelsen og det efterfølgende massemord på 6 millioner jøder i Europa under det nazistiske styre. I denne podcast ser vi nærmere på historien om, hvad der skete i Europa før og under 2. verdenskrig.
2: Antisemitisme betegner et had til jøder, og det var allerede en del af den nazistiske ideologi, før de kom til magten. Men holocaust begyndte i januar 1933 med Adolf Hitler og nazistpartiets magtovertagelse i Tyskland. Det var begyndelsen på et nazistisk styre med undertrykkelse af jøder. Deres ejendom blev stjålet, og deres rettigheder og statsborgerskab blev taget fra dem. En af de største enkeltstående begivenheder, som led i forfølgelsen af jøderne, fandt sted natten mellem den 9. og den 10. november 1938 og kaldes Krystalnatten. Her blev 91 jøder dræbt, mindst 1400 synagoger brændt og 30.000 jøder arresteret og fængslet i koncentrationslejre. Efter Krystalnatten gik der mindre end et år før 2. verdenskrig brød ud. Under krigen dræbte nazisterne og deres allierede næsten 2/3 af de europæiske jøder. Grusomme levevilkår, brutale mishandlinger, masseskyderier og gasninger i koncentrationslejrene førte til deres død. I alt blev 6 millioner jøder myrdet.
1: Under det nazistiske styre fra 1933 til 1945 led andre ofre også. Det var især romærerne, personer med handicap og slaviske folk, samt homoseksuelle og medlemmer af religiøse og politiske grupper. Historien om romærernes og sintiernes holocaust er stadig stort set ukendt i offentligheden. Mellem 250.000 og 500.000 mennesker blev ofre for folkedrabet på romærerne. Det svarer til et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af roma- og sinti-befolkningen før 2. verdenskrig. Det nøjagtige antal er dog ukendt, da mange af ofrenes familier ikke informerede nogen om, at de havde mistet deres kære, og gerningsmændene skaffede sig af med beviserne for deres myterier. Holocaust, også kaldet Shoah, sluttede i maj 1945, da de allierede magter, Storbritannien, USA, Sovjetunionen og Frankrig, besejrede Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Den 27. januar 1945 befriede den røde hær koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz. De allierede rykkede ind i koncentrationslejrene og befriede de overlevende fanger. Derudover befriede de også de overlevende fra det, der er kendt som dødsmarcher. Jødiske og ikke-jødiske fanger i koncentrationslejrene blev under dødsmarcherne tvangsflyttet til fods fra lejrene af SS-vagter.
2: Ifølge FN er det nødvendigt at undervise i holocaust og folkedrab for at få folk til at tænke kritisk og blive ansvarlige medborgere, der værdsætter menneskelig værdighed, respekterer alle og ikke tolererer fordomme.
1: EU ønsker at bevare mindet om disse tragiske begivenheder i Europas historie og gøre flere bevidste om holocaust. EU finansierer også programmer til forskning i holocaust. I december 2015 udnævnte Europakommissionen en koordinator for bekæmpelse af antisemitisme. I 2018 blev EU en permanent international partner i International Holocaust Remembrance Alliance, og rådet vedtog en erklæring om kampen mod antisemitisme og en fælles sikkerhedstilgang for at beskytte jødiske samfund og institutioner i Europa. I 2021 vedtog Europakommissionen også sin første EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme.
2: Europaparlamentet markerer hvert år mindedagen for holocaust og har vedtaget mange beslutninger for at bekæmpe antisemitisme, racisme, fremmedhed og andre former for intolerance, hadforbrydelser og hadfuld tale. Lad os se nærmere på nogle af dem.
1: I 2017 vedtog parlamentet en beslutning om at bekæmpe antisemitisme. I beslutningen opfordres der til, at EU-landene sætter skoleundervisning i holocaust højt på dagsordenen. Parlamentet er også bekymret over den stigende antisemitisme og ser racisme og fremmedhed som forbrydelser. I en beslutning fra oktober 2018 om stigningen i nyfascistisk vold i Europa, gjorde parlamentet opmærksom på den stigende vold mod jøder og vil gerne have EU-landene til at bekæmpe benægtelse af holocaust og de forbrydelser, som nazisterne og deres samarbejdspartnere har begået.
2: En beslutning fra 2019 om betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid fokuserer parlamentet på, at vi også skal undervises i skyggesiderne i vores samfund og vores fælles historie. Det betyder blandt andet, at der skal undervises i holocaust og de totalitære og autoritære regimer, som forårsagede menneskelig lidelse og vold og delte Europa i et halvt århundrede.